آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں۔ ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 آل انڈیا ریڈیو کے 9 سال کے موقع پر ہم پیش کریں گے معروف براڈ کاسٹر اور اردو سروس کے پرانے کارکن جناب سرفراز احمد سے مبین احمد خان کی گفتگو. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. شام 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ مدمر سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم مودی نیوزی لینڈ کے دو روزہ دورے پر آکلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ وہ نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب سے بات چیت کریں گے۔ مرکز نے زیادہ الکحل والی دواؤں کے ضابطے بنانے کے لیے نشیلی اشیاء کے ضابطوں میں ترمیم کی ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مہاجرائی اور لڑائی سے وابستہ جنسی تشدد کی سخت مذمت کی ہے اور اسے جنگ اور دہشت گردی کا اہل کار قرار دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے آج اتراکھنڈ میں شدید سے بہت زیادہ شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں دوسرے کوارٹر فائنل میں آج رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا، اور خواتین کرکٹ میں آج شام لندن میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں

0: توانائی کے ایکو نظام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور انحصار کا ثبوت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے مودی کی قیادت میں بھارت بجلی کے میدان میں رفتار اور عزم کے ساتھ لگاتار ترقی کر رہا ہے۔ نیتی آیوگ کی رکن ڈاکٹر جورام انیا نے یونیسیف بھارت نمائندہ کیمتھیا میکارتھی اور ان کے وفد کے ساتھ نئی دلی میں ملاقات کی، جس کا مقصد بچوں پر مرکوز ترقی، اسکول تعلیم اور انسانی ترقی سے متعلق اشتراک کو تقویت دینا تھا۔ نیتی آیوگ کے مطابق بات میں محفوظ اور سب کی شمولیت والی آموزش، بنیادی خواندگی اور اساتذہ کی تعلیم، طلبہ کی خوشحالی، سائبر حفاظت اور خاص طور پر امنگوں والے ضلعوں اور بلاکوں میں ڈیجیٹل سیکیورٹی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ میٹنگ کے دوران ڈاکٹر انیا نے شواہد کی بنیاد پر پالیسی سازی، سماجی حصے داری، قدرتی آفات کی صورت میں استحکام اور بچوں کی بہبود کو بہتر بناتے ہوئے خواتین کے اپنی مدد آپ گروپوں کے رول اور تعلیمی نتائج پر زور دیا۔ ایران پر امریکہ کے حالیہ حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کو خلیجی خطے میں امریکہ کی فوجی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان کل رات دوبارہ ٹیلی فون پر بات گفتگو ہوئی، جس میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان مختلف شعبوں میں قریبی تعاون برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے بوسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ہاف ٹائم تک دونوں ٹیمیں ایک دوسرے پر گول نہیں کر پائی تھیں، لیکن دوسرے ہاف میں فرانس نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور 66ویں منٹ میں اس کے دو کھلاڑیوں نے ایک ایک گول کیا۔ اس طرح فرانس تاریخ میں پہلی مرتبہ لگاتار تیسری بار ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچا ہے۔ ادھر آج رات دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم آج اس وقت تاریخ رقم کرے گی جب وہ لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ لارڈز کے میدان میں کھیلا جانے والا خواتین کرکٹ کا یہ اب تک کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا۔ ہرمن پریت کور کی کپتانی میں بھارت اس تاریخی میچ کو یادگار بنانا چاہے گا۔ بھارتی ٹیم T20 ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد یہ میچ کھیل رہی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے مودی نے نیوزی لینڈ کے دو روزہ دورے پر آکلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ وہ نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب سے بات چیت کریں گے۔ مرکز نے زیادہ الکحل والی دواؤں کے ضابطے بنانے کے لیے نشیلی اشیاء کے ضابطوں میں ترمیم کی ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مہاجرائی اور لڑائی سے وابستہ جنسی تشدد کی سخت مذمت کی ہے اور اسے جنگ اور دہشت گردی کا اعلی کار قرار دیا ہے۔ IMD نے آج اتراکھنڈ میں شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں دوسرے کوارٹر فائنل میں آج رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا اور خواتین کرکٹ میں آج شام لندن میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے اب تک کے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 kHz، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ پروگرام کی پہلی پیشکش انکش فلم کا نغمہ، آوازیں اشوک کھوسلا، مرلی دھر، گھنشیام واسوانی اور ساتھیوں کی، موسیقار ہیں کلدیپ سنگھ۔

اور سامعین، آج کے پروگرام کی آخری پیشکش سوچ مسریشٹا پدمنی کولہاپوری اور ساتھیوں کی آوازوں میں ساحر کا لکھا گیت جسے موسیقی سجایا ہے آر ڈی برمن نے، فلم ہے دا برننگ ٹرین.

سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلمی نغموں کا یہ پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. سامعین جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ اس سال آل انڈیا ریڈیو اپنے 90 سال کا جشن منا رہا ہے. اسی سلسلے میں آج ہم آپ کو ایک انٹرویو سنوا رہے ہیں اردو سروس کے پرانے کارکن اور معروف براڈ کاسٹر جناب سرفراز احمد کے ساتھ. آپ سے یہ گفتگو کی ہے مبین احمد خان نے.

0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ روبرو پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ سامعین، یہ خوبصورت شعر جو ابھی آپ نے سنا، یہ شعر تھا داغ دہلوی کا، جو آج ہی کے دن 25 مئی 1831 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور 17 مارچ 1905 کو 74 برس کی عمر میں حیدرآباد میں وفات پائی۔ تو آئیے آج پروگرام کے آغاز میں داغ دہلوی کی حیات و خدمات پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ سامعین، داغ دہلوی اردو زبان کے ان شاعروں میں شامل ہیں جن کے اشعار عوام کی زبان پر رائج ہیں۔ ان کے بے شمار اشعار لوگوں کو آج بھی یاد ہیں، جیسے یہ شعر سماعت کریں۔ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ سامعین، داغ کے زمانے میں زبان کی دو سطحیں تھیں، ایک علمی اور دوسری عوامی۔ غالب علمی زبان کے نمائندے تھے اور داغ کی شاعری عوامی تھی، وہ عوام سے گفتگو کرتے تھے۔ داغ فطری شاعر تھے اور ان کے موضوعات میں عوام و خواص دونوں کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کا یہ شعر ملاحظہ کریں۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ سامعین، داغ کی زبان کی داد تمام اہل علم دیتے ہیں۔ سادگی ان کی نظر میں زبان کا حسن ہے۔ انہوں نے شاعری کو پیچیدہ ترکیبوں، فارسی اور عربی کے ثقیل الفاظ سے بچایا۔ ان کی شاعری میں سیدھی گفتگو کرواتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے بات کریں اور ان کے جو تجربات و مشاہدات ہیں ان سے استفادہ کریں۔ تو آج اسی سلسلے کے تحت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے کئی دہائیوں تک ریڈیو کی نشریات اور ڈرامے کی دنیا میں اپنی خدمات انجام دی۔ آپ نے نہ صرف بے شمار یادگار ڈرامے پروڈیوس کیے بلکہ کئی نئے فنکاروں، لکھنے والوں اور آواز کے فنکاروں کی تربیت میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آئیے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے آج کے معزز مہمان جناب سرفراز احمد صاحب کا، اور ان کی بات چیت سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ سے محو گفتگو ہیں ریڈیو کی ایک جانی پہچانی شخصیت جناب مبین خان۔
1: اردو مجلس کے روبرو پروگرام کے ساتھ میں مبین احمد۔ سبھی سامعین کو مبین کا آداب۔ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ روبرو میں ہم ایسی شخصیت کو مدعو کرتے ہیں پروگرام میں، جن سے ہم وہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ایک جو نئی نسل ہے وہ اس پرٹیکولر فیلڈ کے بارے میں نئی چیزیں جان سکے۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے سرفراز احمد صاحب کو، جو نشریات، جو ریڈیو کی نشریات میں ان کا بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ 50 سال سے زیادہ ہو گئے ان کو خدمات دیتے ہوئے ریڈیو کے لیے۔ سرفراز صاحب، آپ کا ہم ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں۔
2: شکریہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ مبین صاحب۔
1: سرفراز صاحب، ہم بات چیت کا سلسلہ شروع کریں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم جو نشریات ہے آکاش وانی کی، اس کے 90 سال پورے ہونے کے سلسلے میں ایک جشن کا ماحول بنا ہوا ہے، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ 50 سال سے زیادہ ہو گئے آپ کو ریڈیو براڈ کاسٹ میں، آپ نے جو سروسز دی ہیں، جو آپ نے خدمات دی ہیں، تو یہ جو ریڈیو ہے، ریڈیو براڈ کاسٹ، آپ کا جو

دھرمویر فلم کے نغمہ آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، نغمہ نگار تھے آنند بخشی، موسیقار لکشمی کانت پیاری لال۔ آج کے پروگرام کی آخری پیشکش آپ تمام سامعین کے لیے کشور کمار کی آواز میں دوست فلم کا نغمہ، ایک مرتبہ پھر موسیقار ہیں لکشمی کانت پیاری لال۔

سامعین اسی نغمے کے ساتھ ہی آج کا فی موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہم آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 kHz موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فیئر ڈش پر. شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.

سی ٹی اے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت میں 55% اضافہ ہوا ہے۔ وزیراعظم مودی اور آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البنیز نے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے جامع اقتصادی تعاون معاہدہ سی ای سی اے پر مذاکرات کو تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ ماحولیات کے لیے سازگار توانائی کے شعبے میں بھی ایک اہم سنگ میل حاصل کیا گیا۔ دونوں ممالک نے انتظامی معاہدے کو حتمی شکل دی جس کے تحت آسٹریلیا سے بھارت کو طویل مدتی یورینیم کی فراہمی ممکن ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی 2014 کے بنیادی فریم ورک کو بھی دوبارہ بحال کیا گیا۔ دونوں ممالک نے دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں دفاع اور سلامتی تعاون پر مشترکہ اعلامیہ اور سمندری سلامتی تعاون کے روڈ میپ کو اپنایا تاکہ آزاد، کھلے اور محفوظ بھارت بحر الکاہل خطے کے مشترکہ ویژن کو آگے بڑھایا جا سکے۔ وزیر اعظم مودی نے آسٹریلیا کے اپوزیشن کے رہنما اینگس ٹیلر سے بھی ملاقات کی، جنہوں نے مودی کو آسٹریلیا کا سچا دوست قرار دیا اور بین الاقوامی شمسی اتحاد اور پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی برآمد جیسے اہم اقدامات کی حمایت کی۔ دورے کا اختتام مشہور میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں سپورٹس ڈپلومیسی کے ایک اہم پروگرام سے ہوا، جہاں دونوں رہنماؤں نے بھارت آسٹریلیا کے درمیان کھیل کود سے متعلق اشتراک کے خاکے کا بھی باقاعدہ آغاز کیا، جس سے کھیل کود اور بنیادی ڈھانچے کو فروغ حاصل ہوگا۔ جیسا کہ بھارت 2030 کے دولت مشترکہ کھیلوں اور آسٹریلیا 2032 کے برسبن اولمپکس کی تیاری کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کی حکومت، عوام اور وزیر اعظم اینتھنی البنیز کا شاندار مہمان نوازی کے لیے شکریہ ادا کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ اس دورے نے بھارت آسٹریلیا شراکت داری کو مزید مضبوط کیا ہے اور مختلف شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع پیدا کیے ہیں۔ بھارت اور آسٹریلیا نے سول نیوکلیائی تعاون کے معاہدے کو عملی جامہ پہنانے سے اتفاق کیا ہے، جس سے بھارت کو یورینیم برآمد کر سکے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب اینتھنی البنیز کے ساتھ بات چیت کے دوران دونوں ملکوں نے دفاع اور بحری سلامتی سے متعلق تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے اہم اقدامات کا بھی اعلان کیا۔ کل میلبرن میں منعقدہ تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ سمٹ میں دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون سے متعلق اعلامیہ نیز بحری سلامتی کے اشتراک خاکے کو منظور کیا جانا اس سمٹ کے اہم نتائج میں شامل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج تین ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ پہنچے، جہاں نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے ان کا باضابطہ طور پر شاندار استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن آکلینڈ ہوائی اڈے پر وزیر اعظم کا استقبال کرنے کے لیے خود پہنچے۔ وزیر اعظم مودی کو ہوائی اڈے کے رن وے پر باضابطہ طور پر استقبالیہ بھی دیا گیا، جس میں بھارت اور نیوزی لینڈ کی مسلح افواج کے نمائندے بھی موجود تھے۔ بھارت نے مہازرائی اور لڑائی سے وابستہ جنسی تشدد کی سخت مذمت کی ہے اور اسے مختلف طبقوں پر زیادتی، اختلاف رائے کو دبانے اور لوگوں کے خلاف ظلم و زیادتی کے لیے جنگ، دہشت گردی، اذی رسانی اور سیاسی جبر کا وسیلہ قرار دیا۔ مہازرائی سے وابستہ جنسی تشدد کے بارے میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے کھلے مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ اس طرح کا تشدد بے روک ٹوک جاری ہے اور بھارت اس طرح کی وحشیانہ حرکتوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2025 میں تصدیق شدہ واقعات میں نمایاں اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اجتماعی کارروائی کی فوری ضرورت ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج اتراکھنڈ میں شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ یہاں الگ الگ جگہوں پر انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ ادھر اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں آج شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ اسی دوران قومی راجدھانی دلی کے بہت سے علاقوں میں آج صبح سے ہی بہت ہلکی سے ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ نے قومی راجدھانی میں آج ہلکی سے اوسط درجے کی بارش کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر نے مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے یعنی مکانات کی فہرست سازی کا عمل 100% ڈیجیٹل ڈیٹا جمع کرنے کے ساتھ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ ایک ماہ تک جاری رہنے والی اس مہم کے دوران پورے جموں کشمیر میں 24,000 سے زیادہ ہاؤس لسٹنگ بلاکس کو شامل کیا گیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اعلان کیا ہے کہ اس سال نومبر کے آخر میں قانون

0: اسمبلی کے انتخابات منعقد کیے جائیں گے جو 2006 کے بعد سے پہلے انتخابات ہوں گے۔ صدر عباس نے ایک صدارتی فرمان جاری کرتے ہوئے 28 نومبر 2026 بروز ہفتہ کو انتخابات کی تاریخ مقرر کی ہے۔ یہ انتخابات یروشلم، مغربی کنارے اور غزہ سمیت تمام فلسطینی علاقوں میں ہوں گے۔ صدارتی فرمان میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کا مقصد جمہوری نظام کو مضبوط بنانا اور فلسطین میں انتخابی عمل کو مکمل کرنا ہے۔ ایران پر امریکہ کے حالیہ حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کو خلیج خطے میں امریکہ کی فوجی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان کل رات دوبارہ ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، جس میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان مختلف شعبوں میں قریبی تعاون برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ دوسری جانب ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شمالی اردن میں واقع امریکی الازرق فضائی اڈے پر 10 بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ ایران کے مطابق یہ حملہ تہران پر حالیہ امریکی کارروائی کے جواب میں کیا گیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے بوسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ہاف ٹائم تک دونوں ٹیمیں ایک دوسرے پر گول نہیں کر پائی تھیں، لیکن دوسرے ہاف میں فرانس نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور 60ویں اور 66ویں منٹ میں اس کے دو کھلاڑیوں نے ایک ایک گول کیا۔ اس طرح فرانس تاریخ میں پہلی مرتبہ لگاتار تیسری بار ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچا ہے۔ ادھر آج رات دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم آج اس وقت تاریخ رقم کرے گی جب وہ لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ لارڈز کے میدان میں کھیلا جانے والا خواتین کرکٹ کا یہ اب تک کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا۔ ہرمن پریت کور کی کپتانی میں بھارت اس تاریخی میچ کو یادگار بنانا چاہے گا۔ بھارتی ٹیم T20 ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد یہ میچ کھیل رہی ہے۔ ٹیم کو اس میچ کی تیاری کے لیے کافی وقت ملا ہے۔ یہ انگلینڈ اور بھارت خواتین کرکٹ ٹیم کے درمیان 16واں ٹیسٹ میچ ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور آسٹریلیا نے سول نیوکلیائی تعاون کے معاہدے کو عملی جامہ پہنانے سے اتفاق کیا ہے، جس سے آسٹریلیا بھارت کو یورینیم برآمد کر سکے گا۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مہازرائی اور لڑائی سے وابستہ جنسی تشدد کی سخت مذمت کی ہے اور اسے جنگ اور دہشت گردی کا اعلی کار قرار دیا ہے۔ IMD نے آج اتراکھنڈ میں شدید سے بہت زیادہ شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ فلسطین میں قانون ساز اسمبلی انتخابات 28 نومبر کو ہوں گے۔ فیفا عالمی کپ میں دوسرے کوارٹر فائنل میں آج رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ اور خواتین کرکٹ میں آج شام لندن میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے اب تک کے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم میں بھی 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سامعین شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یا ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہے۔
2: میڈیم ویو 326.79 میٹر ارتھات 918 کلو ہرٹز پر، ڈی آر ایم چینل 909 کلو ہرٹز پر، ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر۔ آکاشوانی کا یہ کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ ہے۔ سندھیا کی 5 بج چکے ہیں، اب یووا ساتھی اپنا دینک کاریہ کرم سنیں، یووا وانی۔